0: сильно, да, тому що я не знала, що буде потім.
1: Ти пам'ятаєш, як почався наш перший день повномасштабної війни?
0: Як були вибухи, і ми вийшли в коридор.
2: Тривога почалася один на першу ночі, спитали, потім балістичні та крилаті ракети. Найбільше попадав Шевченківський район, пошкоджені два житлові будинки та обласний центр. Уламки впали на території двох сіл, були пожежі.
3: Яка у тебе мрія в житті?
0: Щоб закінчилась війна, ми перемогли, щоб все було спокійно, щоб не було вибухів. І щоб ніхто не хвилювався.